Uz pleterse koje su slušali i baka i deda, Margareti i Dominiku, žele tete Dijana i Željka da jednom drugome budu only you.